kanangai yambot ama eza esika oyo na bota mate me eza esika oyo esalangai ah na likolo parmi ba vautours sur la terre na mabele ya bakoko l'endroit qui m'a brisé ne esika oyo ngai na salama eza esika oyo epesanga liberté.